Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. În preajma Zilei Mondiale a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice vom difuza astăzi o convorbire care relatează despre o excursie în România la care participă pensionari din Seghedin. A patra duminică din iulie este stabilită ca Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice. Este o zi care ne invită să ne gândim nu numai la rolul lor în familie, ci și la singurătate, la nevoia de apropiere și la importanța legăturilor dintre generații. Instituită de Papa Francisc în anul 2021, Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice în 2026 a picat pe 26 iulie. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunea înmulțirii pâinilor săvârșită de Mântuitorul Hristos. În cuvântul de învățătură, părintele Visarion Tuderici a accentuat că cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. Un scurt material vă propune un popas la capela de la Seghedin. Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima oară în anul 1881 la Kazani, autorul fiind necunoscut. Astăzi vom vorbi pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Argentina nu a meritat să se califice în finala mondialului de fotbal, a spus săptămâna trecută Silviu Iorgulescu în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vorbind despre ultimul act al turneului desfășurat pe 19 iulie. Fostul portar al Naționalei de Fotbal a României, în anul 1974, a jucat și el împotriva Argentinei, iar analizând finala campionatului mondial Spania-Argentina, ne-a povestit și despre amicalul România-Argentina de la Buenos Aires, care a avut loc pe 22 aprilie 1974, cu 4 zile după întâlnirea cu Brazilia. În cadrul serialului cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, vom vorbi despre aceste amicale. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Luni s-au împlinit 70 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. În 27 iulie 1956, România devenea stat membru, alăturându-se efortului internațional de protejare și promovare a patrimoniului cultural și național al umanității. De-a lungul acestor 7 decenii, România și-a consolidat prezența în cadrul organizației prin contribuții în domeniile educației, culturii, științei și patrimoniului, iar numeroase valori ale spiritualității și culturii românești au dobândit recunoaștere mondială, scrie pagina basilica.ro. Aniversarea este marcată în 2026 prin programul UNESCO 70 România. Celebrăm trecutul clădind împreună viitorul, desfășurat pe parcursul întregului an, sub coordonarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. O parte însemnată a patrimoniului românesc recunoscut de UNESCO este reprezentată de monumentele și tradiții aflate sub ocrotirea Bisericii Ortodoxe Române. Printre cele mai cunoscute se numără bisericile pictate din nordul Moldovei, înscrise în lista patrimoniului mondial începând din 1993, remarcabile prin freșcele exterioare unice în lume, informează pagina basilica.ro.
2: Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria, scrie săptămânalul Foaia Românească. Printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea ATR-ul invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educațional. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATR-ul, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din țara noastră.
2: Aletea va deveni punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor 3 zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Rei Belmihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul.
0: Cum ați auzit și la ediția din 2026 a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, va avea loc un joc românesc. La întâlnirea, care are loc odată la 2 ani, din 1990, oaspeții care vin acasă sunt invitați la jocul tradițional românesc deja de la primele ediții. Organizarea jocului a fost ideea regretatului coregraf și dansator Vasile Gál.
1: Már első alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott, hála Istennek már Kanadából is jöttek érdeklődők.
0: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită. Când s-a organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
1: Annyira felfejlődött, hogy már két évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
0: A spus în 2014 regretatul Vasile Gál.
2: Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereți. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă la finalul clasei a 8-a la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: Prognoza meteo.
1: Un nou val de căldură începe mâine, aducând temperaturi în creștere și disconfort termic accentuat până spre 6 august 2026. Potrivit estimărilor meteo oficiale, valorile termice vor urca treptat spre 37-38 de grade. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor situa între 11 și 19 grade, iar maximele zilei vor oscila între 29 și 35 de grade Celsius. Joi, valorile maxime vor fi și mai ridicate. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În preajma Zilei Mondiale a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice, difuzăm o convorbire care relatează despre o excursie în România, la care participă pensionari din Segedin. A patra duminică din iulie este stabilită ca Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice. Este o zi care ne invită să ne gândim nu doar la rolul lor în familie, ci și la singurătate, la nevoia de apropiere și la importanța legăturilor dintre generații. Instituită de Papa Francisc în anul 2021, Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice în 2026 a picat pe 26 iulie. Membrii Asociației Poștașilor Pensionari din Segedin, vineri 31 iulie, vor pleca într-o excursie în Transilvania. Virgil Opia de mai mulți ani este membrul asociației.
2: Mergeți în această excursie. Unde mergeți?
3: La Săcele, lângă Brașov, acolo e punctul final. Patru sate, zice românește, sau

0: sau în Bucovina.
1: Și cum ați observat, sunt deschiși
0: foarte
1: postașii?
0: Nu deschiși. Nu numai deschiși, și gazdele la care am stat foarte deschise, mâncare cât cuprinde, mic dejun și cină. Prânzul, suntem pe drum.
1: Dar m-am referit când v-am întrebat că sunt deschiși la ideile dumneavoastră. Spuneți că vreți să propuneți să meargă grupul în Maramureș.
0: Da, în preponderență, de preferință, unde sunt unguri. Dar și în Maramureș sunt unguri. Și avem un ghid din România, din Odrăiu Secuiesc, care știe ungurește și putem să ne ducem oriunde. Și în Delta, la Constanța, la Mare, oriunde, la Craiova, nu contează. Dacă ai unul care știe românește, te duci și în Honolulu, nu? Pentru că, din fericire, în România ai ce să vezi. Țara este foarte frumoasă. Cum o zici neamțul, țara frumoasă pe care e locuită.
1: Acum am văzut că aveți și traseul. 5-6 zile o să stați,
0: da.
1: Deci o excursie mai lungă.
0: Din 31 până în 6 august.
1: Și în fiecare zi mergeți,
0: da,
1: în drumeții, vizitați locurile frumoase de acolo, din zonă.
0: De preferință, în prima zi o să dormim la, nu mai știu, pormă, a doua zi ziceam la Cheia, pormă, a treia zi la Bușteni, o să fie și la Poiana Brașov. În Brașov, bineînțeles, că e oraș turistic iarăși, una peste alta, deci o să fie bine. Excursia nu contează cât a costat, contează că, uite, și aici mă duc în excursie când face în Ungaria, dar parcă România...
1: Tot cu această asociație.
0: Tot cu ei.
1: Ați fost la Copoșvar, nu de mult.
0: Da. Și mâine mă duc, dacă ar fi iarăși. Asta e plătită din februarie, excursia.
1: Și cum este gașca cu care vă deplasați?
0: Îți de treabă. Eu nu prea am un singur care e mare figură, stă aici mai sus un pic, vreo două stații de tramvai cu mine, dar sunt oameni de treabă, știi? Și mă întreabă acolo ce e, pentru că știe că eu sunt singur român dintre ei, și mă întreabă acolo ce e, de ce e așa. Și ani în urmă, în prima excursie, am fost pe Vara Mureșului și a fost un accident și a blocat circulația. Și eu am început să sun la telefon și vorbeam. Și săraca aș fost a șef, a murit, Dumnezeu să o ierte, îi zice lui Irina Pereiche mere, zice, da, Virgil, cât plătești la telefon? Că toată ziua vă găsesc telefonul la ureche. Ce, nu știu, tot și întreabă-l. Mă întreabă, zice, cât plătești la telefon pe lună? Zic, 5 euro. Cât? 5 euro. Și tu cât plătești? 30.000 de forinți. Pare rău, avantajul călărețului. Eu, adevărul e că din România spre țările Uniunii Europene, convorbirile sunt foarte ieftine. Da, bineînțeles că am telefon și românesc și ungurez, dar cum intru de la graniță, intră automat, că am abonament în România, intră automat telefonul pe rețeaua românească și vorbesc cu ai mei, cu prieteni, cu foști colegi de școală, foști colegi de servici și așa mai departe. Abia aștept.
1: Vă doresc drum bun.
0: Mulțumesc
1: și
0: frumos. Și la întoarcere mai stăm de vorbă și am să-ți explic cum a fost.

0: Cum ați auzit, poștașii pensionari din Seghedin au fost la Săcele și în 2025. Povestind despre excursia de atunci, domnul Oprea a adus în discuție și muzica, amintindu-l în special pe Damian Drăghici. Continuând emisiunea, vom vorbi și despre unul dintre cei mai caracteristici artiști ai României, având o solidă carieră internațională și dovedind o exuberanță unică atunci când se află pe scenă.
1: Înțeleg eu bine că atunci, deși v-ați dus de aici, din Ungaria, dar totuși nu în satele, localitățile pur ungurești, ci ați fost în zona românească.
2: Da, însă cele e și tigani sunt. Eu nu sunt de acord cu cuvântul rom. A fost un muzician care până în 1989, în 89 a fugit în Grecia și de acolo parcă în Franța sau în Italia și în America. Și a făcut conservator, îl cheamă Damian Drăghici. E mai mereu pe la televiziunea română. A fost într-un concert prin Olanda, că el prin 94 a venit înapoi în România, s-a repatriat și o ducea foarte bine în România. Nu era din ăla scăpătat, era bucureștean, născut jet pe jet în București. Și a zis, acum americanul Cutărescu. A zis, nu, eu sunt român. Le-a spus la ei acolo. S-a dus la microfon, eu sunt român. Deci, eu nu, îl apreciez. Cântă muzică de jazz, muzică clasică, jos pălăria. Și noi am avut cântăreți de etnie țiganească, Maria Lătărețu.
1: Mulți, da, interpreți.
2: Ilie Udilă, Marcel Budalu, Nelo Onoriu, era Gabi Luncă, Romica Puceanu. Păi da, Doamne, astea când le auzeai, nu mai trebuia să pleci de la concertele lor. Muzică de adevărată. Muzică de pahar, de petrecere. Și asta mai fost și aseară emisiunea asta.
1: Și acum chiar o emisiune muzicală,
2: da.
1: Merge televizorul aici, da. La dumneavoastră și...
2: Da, da, una peste alta excursia și mâine aș pleca iarăși.
1: Dar în România de câte ori ați fost cu această asociație?
2: O, pe în fiecare an.
0: Poștașii pensionari din Seghedin au fost la Săcele și în 2025. Povestind despre excursia de atunci, domnul Oprea a adus în discuție și muzica, amintindu-l în special pe Damian Drăghici. Difuzăm acum un material dedicat artistului Damian Drăghici.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: A cântat Damian Drăghici, născut într-o familie de lăutari cu tradiție de mai multe generații, Damian Drăghici a fugit din România la vârsta de 18 ani. După ce a cântat o vreme pe străzi și prin cluburi, a fost descoperit de subsidiara olandeză a firmei Sony Music și a câștigat celebritatea ca naist și compozitor în SUA. Are peste 20 de albume înregistrate și a participat ca invitat pe un album care a câștigat un premiu Grammy. A început să cânte, influențat fiind de părinții săi. Mai întâi la țambal, la 3 ani, la pian, la 5 ani, tobe la 7 și bas la 9, înainte de a se dedica naiului la vârsta de 12 ani, sub îndrumarea unchiului său, Damian Luca. Mă plictiseam foarte repede de un instrument și îl lăsam, dar mai târziu m-au ajutat toate schimbările acestea. Ca producător trebuia să știu ce înseamnă pianul, basul, contrabasul, tobele. Spune artistul. La 18 ani a fugit din România, intenționând să ajungă în Italia, dar ajungând din greșeală în Grecia. Aici a cântat în restaurante și pe stradă, trecând prin momente dificile, până a reușit să se stabilească și să studieze jazz la conservatorul din Atena. Iată ce spune, cităm. În Grecia cântam de la ora 23 până la ora 6 dimineața într-o bouzoukia și în 3-4 ani de zile am devenit tot mai bun și câștigam foarte mulți bani, dar nu eram fericit cântând acolo, pentru că oamenii spărgeau farfurii, mâncau, biau, dar nu ascultau muzică. Astfel că m-am dus la conservatorul din Atena și am început să studiez jazzul, care era pasiunea mea, nebunia mea, obsesia mea, povestește muzicianul într-un interviu la Radio România Cultural. Din interviul realizat de Sorina Goia putem afla multe detalii despre începuturile sale, influența familiei și evoluția sa în lumea muzicii, despre cariera sa complexă, marcată de ambiție, muncă intensă și o căutare constantă a identității și sensului în muzică. Născut la data de 31 martie 1970, Damian Drăghici este probabil unul dintre cei mai carismatici artiști ai României, având o solidă carieră internațională și dovedind o exuberanță unică atunci când se află pe scenă. Provenit dintr-o familie de artiști, a iubit muzica de mic și a ales naiul ca fiind forma sa de exprimare muzicală. Astăzi, la vârsta de 55 de ani, își trăiește viața la fel de intens ca la 25 de ani și crede că interacțiunea cu oamenii este cea care îl ajută în viață și în carieră, pentru că numai așa poate învăța lucruri noi și se poate autodepăși. Doamnelor și domnilor, cântă Damian Drăghici.
1: În premieră.
2: Așa?
1: După 5 ani jumate voi cânta cu
2: Naiu?
3: Cu Naiu.
2: Tu te mă lasă, yeah! Nu face Damian la Nai. Doamnelor și domnilor,
3: n-am mai făcut-o de 5 ani de zile.
2: Trebuie să pui pe Instagram momentul.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat un material dedicat lui Damian Drăghici, unul dintre cei mai caracteristici artiști ai României, având o solidă carieră internațională și dovedind o exuberanță unică atunci când se află pe scenă.
1: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
2: La data de 28 iulie 1848 a avut loc adunarea populară pe Câmpia Libertății, Filaret, unde s-a ales o locotenență domnească compusă din Nicolae Golescu, Ion Heliade Rădulescu, Cristian Teal.
3: Calendarul zilei.
2: În pagina românească sunt încă consemnate următoarele. În anul 1917, în această zi, 28 iulie, s-a născut pictorul Dan Teodor. În anul 1913, în această zi, s-a încheiat tratatul de pace de la București, dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia. Cadrilaterul, județele Durostor și Caliacra au revenit la România. La 28 iulie 1854 s-a născut Victor Babeș, fondatorul microbiologiei. În 1887 a pus bazele Institutului de Patologie și Bacteriologie din București, primul institut de cercetări științifice din România. Este creatorul Școlii Românești de Morfopatologie și Microbiologie, coautor al primului tratat complet de bacteriologie din lume. A descoperit peste 50 de germeni patogeni noi, a pus bazele experimentale și clinice ale seroterapiei și a formulat principiul serovaccinării. Totodată a fost unul din promotorii activi ai medicinei sociale din România. Ajungând la pagina internațională, aflăm că la data de 28 iulie, în anul 1015, a murit Vladimir, kneazul Rusiei Chievene, în timpul domniei căruia a fost adoptat oficial creștinismul în Rusia. În anul 1955 a murit eseistul și dramaturgul Cyrano de Bergerac. La 28 iulie 1741 a murit compozitorul și violonistul preclasic italian Antonio Vivaldi. În 1750 a murit Johann Sebastian Bach. La 28 iulie 1794, în Franța, a fost executat Robespierre împreună cu Saint-Just și alți 19 adepți ai celui supranumit Încoruptibilul. În anul 1903, în această zi, s-a născut filosoful și logicianul englez de origine austriacă Karl Raimund Popper. La 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei. Data marchează începutul primului război mondial. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 28 iulie.

0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Deale rudarilor. Ritmurile vieții rudarilor se coordonează după alte legi decât cele ale țăranului român, reflex al mentalităților și tradițiilor proprii comunității rudărești. Două momente în calendarul lor, vizând paliere diferite, sunt inedite. Primul, o sărbătoare a primăverii cu derulare în mijlocul naturii, de Sfântul Gheorghe, și o a doua, o sărbătoare în plan prefamilial, în ultima zi a bâlciului de Sfântul Ilie, de Pantelimon, numită Împerecherea Rudarilor. Primăvara rudarilor, celebrată la Sfântul Gheorghe, reunește notele specifice ospățului ritual cu simbolistica a ramurii verzi și a ofrandelor pascale, mielul, vinul și pâinea nedospită. Sărbătoarea se desfășoară în județul Gorj, în zona Mătăsari, la câmp, cu participarea întregii comunități rudărești. După sacrificarea mielului, nu se folosesc obiecte din fier, cuțite, furculițe, se șterg pe mâini cu frunze verzi, beau vin din candelut și, cel mai important aspect, nu participă decât cei ce au respectat cel puțin 7 zile puritatea trupească. Se mănâncă haiducește, se petrece în plin câmp sau oază de pădure, mergându-se de la o familie la alta pentru a închina o cană de vin și a gusta din mielul pus la fript pe foc de crengi verzi și frunze uscate și păstrate de la un an la altul, liant între ritmurile anotimpurilor. A doua sărbătoare inedită a rudarilor se derulează la câmpul Mușcel, în ziua de Pantelimon, a treia zi a bâlciului de Sfântul Ilie. Vin rudar din Vâlcea, Dâmbovița, Brașov, Sibiu și Argeș și timp de 2 zile tinerii se cunosc, se aleg și se căsătoresc. La 27 iulie se sărbătorește Pintilie Călătorului, când vara, se spune, se călătorește și odată toamna anunțată se pregătesc nunțile. De aceea zilele de 27 și 28 iulie sunt importante pentru comunitatea rudarilor, pentru că se configurează viitoarele familii. Pentru a se împerechea, adică a se căsători, tinerii trebuie să se cunoască în timpul petrecerii, semnificația fiind multiplă, să fie cu bucurie începutul vieților familiale, să fie primiți în comunitate, în cadrul ei să se cunoască și tot în cadrul ei să se căsătorească, să știe bătrânii cine pe cine ia în căsătorie, pentru a se evita legăturile incestuoase și odată împerecherea făcută, adică plecarea tinerilor împreună în noaptea de 27 spre 28 iulie, se așteaptă zorile zilei de 28 iulie pentru a se consfinți legăturile de familie nou stabilite. Și tot cu acest prilej, în cadrul organizat de comunitatea rudarilor, se rezolvau separările, divorțurile. Soții care doreau separarea de partenerii de viață de până atunci plecau în noaptea de 27 spre 28 iulie cu alți parteneri, separarea producându-se ca și împerecherea în acordul oștii rudarilor. Sunt legi nescrise, respectate cu sfințenie de rudari, ordonând astfel ritmurile vieții. Ritmurile anotimpurilor și ritmurile vieții rudarilor se succedau într-un acord prestabilit la vedere spre a fi știute și acceptate de către întreaga comunitate de rudari.

0: fost ora 17.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Luni s-au împlinit 70 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. În 27 iulie 1956, România devenea stat membru, alăturându-se efortului internațional de protejare și promovare a patrimoniului cultural și național al umanității. De-a lungul acestor 7 decenii, România și-a consolidat prezența în cadrul organizației prin contribuții în domeniile educației, culturii, științei și patrimoniului, iar numeroase valori ale spiritualității și culturii românești au dobândit recunoaștere mondială, scrie pagina basilica.ro. Aniversarea este marcată în 2026 prin programul UNESCO 70 România. Celebrăm trecutul clădind împreună viitorul, desfășurat pe parcursul întregului an, sub coordonarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. O parte însemnată a patrimoniului românesc recunoscut de UNESCO este reprezentată de monumentele și tradiții aflate sub ocrotirea Bisericii Ortodoxe Române. Printre cele mai cunoscute se numără bisericile pictate din nordul Moldovei, înscrise în lista patrimoniului mondial începând din 1993, remarcabile prin freșcele exterioare unice în lume, informează pagina basilica.ro.
2: Polițiștii români îi vor sprijini pe colegilor din Ungaria în perioada aglomerată a sezonului estival, când crește numărul cetățenilor români care tranzitează țara vecină. Potrivit Ambasadei României în Ungaria, agenții vor patrula împreună, în special pe drumurile de mare viteză, până la încheierea sezonului de vârf. Misiunile comune urmăresc prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, dar și schimbul de experiență dintre polițiștii celor două țări. Șoferii sunt îndemnați să respecte limitele de viteză și să conducă prudent, mai ales în perioadele cu trafic intens.
0: Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat o consultare profesională privind viitorul învățământului românesc din Ungaria, scrie săptămânalul Foaia Românească. Printr-o adresă semnată de președintele Gheorghe Cosma, conducerea ATSR-ul invită directorii și cadrele didactice din instituțiile românești de învățământ să transmită observații și propuneri privind modificările legislative pregătite în domeniul educațional. Consultarea urmărește formularea unei poziții comune a comunității românești, care să fie prezentată în cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Budapesta. Sunt așteptate propuneri referitoare la manualele școlare, finanțarea instituțiilor, situația cadrelor didactice, predarea limbii române, dezvoltarea metodelor moderne de predare și cadrul legislativ al învățământului de naționalitate. Potrivit conducerii ATSR-ul, inițiativa are ca scop valorificarea experienței profesorilor și a directorilor din școlile românești, astfel încât propunerile formulate să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului românesc din țara noastră.
2: Aletea va deveni punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orașului, odată cu organizarea celei de-a 17-a ediții a întâlnirii mondiale a aletenilor. Evenimentul programat în perioada 31 iulie-2 august va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor trei zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul.
0: Cum ați auzit și la ediția din 2026 a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, va avea loc un joc românesc. La întâlnirea, care are loc odată la 2 ani, din 1990, oaspeții care vin acasă sunt invitați la jocul tradițional românesc deja de la primele ediții. Organizarea jocului a fost ideea regretatului coregraf și dansator Vasile Gál.
3: Már első alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott. Hála Isten, már Kanadából is jöttek érdeklődők.
0: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită. Când s-a organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
3: Annyira felfejlődött, hogy már két évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
0: A spus în 2014 regretatul Vasile Gál.
2: Ana Ruja Martin a fost realeasă în funcția de director al Școlii Generale Bilingve Românești din Michereți. Candidatura sa a fost aprobată în unanimitate de Autoguvernarea de Naționalitate Română din localitate, care administrează instituția de învățământ. Noul mandat va începe la 1 august 2026 și va fi valabil până la 31 iulie 2031. După încheierea concediului de maternitate, directoarea își va relua activitatea la 1 septembrie. Conducerea autoguvernării a stabilit ca prioritate întărirea predării și folosirii active a limbii române, în special în clasele primare. Obiectivul este ca elevii să-și păstreze vocabularul românesc și să ajungă la finalul clasei a 8-a la un nivel cât mai bun de cunoaștere a limbii materne. Școala se confruntă însă și cu dificultăți financiare și materiale. În luna august sunt programate negocieri cu Ministerul de Resort pentru încheierea unui nou acord de finanțare, valabil 5 ani, care ar urma să asigure resurse suplimentare pentru dezvoltarea instituției. Localitatea Kitikhaz din Ungaria va găzdui între 14 și 16 august 2026 cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor. Evenimentul va reuni tradițiile gastronomice locale cu muzica, dansul și activitățile de divertisment. Festivalul va începe vineri, 14 august, cu ceremonia oficială de deschidere și sfințirea pogăcelelor. Programul va continua cu spectacole și concerte susținute de mai multe formații și interpreți. Ziua de sâmbătă va fi dedicată naționalității române. Sunt programate un concurs de gătit, festivitatea de premiere, dansuri populare și recitaluri. Pe scenă vor urca, între alții, Florile Moiseului Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, Calaris și New Level Empire. Duminică, festivalul va continua cu o paradă a motocicliștilor și cu tradiționala competiție de preparare a pogăcelelor. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor se va încheia cu un foc de artificii.

0: Prognoza meteo.
1: Un nou val de căldură începe mâine, aducând temperaturi în creștere și disconfort termic accentuat până spre 6 august 2026. Potrivit estimărilor meteo oficiale, valorile termice vor urca treptat spre 37-38 de grade. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor situa între 11 și 19 grade, iar maximele zilei vor oscila între 29 și 35 de grade Celsius. Joi, valorile maxime vor fi și mai ridicate. Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Fiind a patra duminică din lună, pe data de 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii, în Paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Liturghie în limba română, iar răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care, împreună cu părintele Visarion, vine lunar odată la Seghedin și de o credincioasă a parohiei ortodoxe române din Seghedin.

0: din noiembrie 2024, din nou se țin Sfintele Slujbe în limba română aici la Seghedin și de atunci veniți și dumneavoastră.
1: Când s-au reluat slujbele în capelă, Părintele Visarion mi-a făcut propunerea să vin să răspund la strană pentru Sfânta Liturghie și am fost încântat, pentru că am promis Părintelui Visarion că oriunde va sluji, eu voi fi dacă are nevoie de mine cantor. Așa fiind, cu mare drag vin cu dânsul și voi veni atât timp cât Dumnezeu îmi va da putere și mă va ține în picioare.
0: Să sperăm că o să fie o perioadă lungă de tot să se săvârșească aceste sfinte liturghii aici la Seghedin. Știu eu despre dumneavoastră că înainte ați fost la Jula Mică, la biserica din Jula Mică și acolo ați cântat până ce a fost acolo Părintele Pușcaș.
1: Așa este. Eu am adoptat o fetiță și pentru că lucram program foarte îndelungat așa ziua, aveam nevoie de o grădiniță cu program prelungit și în apropierea localității unde locuiesc nu era grădiniță cu program prelungit. Și atunci Părintele Pușcaș a spus că este grădiniță cu program prelungit în Jula. Și am reușit cu ajutorul Preasfințitului Siluan să o înscriu pe fetiță la grădiniță și atunci chiar s-a întâmplat. Cantorul de la Jula Mică s-a îmbolnăvit. Eu sunt cantor autodidact, adică n-am făcut nicio școală și Părintele Pușcaș, ajutându-mă să duc fetița, a zis, nu vii să mă ajut la strană. Cu mare drag, Părinte, dar eu nu știu, am ascultat așa cantorii cântând, dar pur și simplu era greu să cânt singur deodată așa în strană. Și atunci Părintele m-a încurajat. Săptămâna dinaintea slujbei stăteam cu Părintele câteva ore, chiar zile, și învățam să răspund la strană. Și așa am reușit. Acum eu cânt în lugojană, așa se numește stilul de a cânta. Zic eu, cu lipsă de modestie, că 70-80% cânt corect.
0: Și foarte frumoase pricesne ați cântat și aici la Seghedin. Și chiar din noiembrie 2024 am auzit multe, multe pricesne interpretate de dumneavoastră.
1: Mulțumesc! Pricesnele, din nou, sunt autodidact. Am câteva CD-uri, am cumpărat câteva CD-uri cu aceste pricesne sau cântări bisericești și în mașină îmi puneam CD-ul și o săptămână cântam toată săptămâna până duminică și duminică cu sfială încercam să redau ceea ce am învățat toată săptămâna. Așa fiind, ușor am învățat vreo 60 de melodii, deci de cântări bisericești, pricesne, pe care diferit să le cânt duminica slujbe respective.
0: Dumneavoastră din România veniți aici la noi în Ungaria. Fetița dumneavoastră este la liceul românesc din Jula, la liceul Nicolae Bălcescu și vă mulțumim pentru această activitate.
1: Cu mare drag. La noi. Fetița, noi nu știm ungurește, nici soția, nici eu, și am lăsat fetița la grădiniță puțin așa cu strângere de inimă, dar fetița a învățat ungurește bine, motiv pentru care am lăsat-o și la liceu mai departe. Și va rămâne aici și va absolvi liceu. Și așa m-am apropiat de comunitatea românească.
0: La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunea înmulțirii pâinilor, săvârșită de Mântuitorul Hristos. În cuvântul de învățătură, părintele Visarion Tuderici a accentuat că cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din Sfânta Slujbă.

pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazan, autorul fiind necunoscut. Peste câteva minute vom vorbi pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus.

0: Vineri, 24 iulie, s-au împlinit 112 ani de la nașterea părintelui Paulin Leca, unul dintre marii duhovnici ai secolului 20. S-a născut în data de 24 iulie 1914 în localitatea Babele, județul Ismail din Basarabia, astăzi în Republica Moldova, în familia lui Grigorie și Maria Leca, primind la botez numele de Victor. Viitorul arhimandrit a urmat studiile la Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău, discipul al profesorului Nichifor Crainic și apropiat al lui Gala Galaction. Părintele Paulin a dovedit încă din tinerețe o preocupare deosebită pentru misiunea ortodoxă, scrie pagina Basilica.ro, cită. Între anii 1945 și 1948 s-a aflat în mijlocul intelectualilor reuniți în jurul mișcării spirituale Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Aici i-a cunoscut pe Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, Constantin Galeriu, Benedict Ghiuș, Felix Dubniac, Andrei Scrima, Daniel Sandu Tudor, Vasile Voiculescu și duhovnicul rus Ioan Kuligin. Instaurarea regimului comunist a influențat profund viața monahală din România, iar părintele Paulin Leca și-a continuat slujirea în mai multe mănăstiri, între care Frăsinei, Cozia, Govora, Schitul Rarău, Gologanu și Antim. Între anii 1979 și 1992 a fost stareț al mănăstirii Arnota, ctitoria voievodului Matei Basarab, pe care a condus-o timp de 13 ani. Și-a dedicat timpul rugăciunii, contemplației și scrisului, deși o parte dintre manuscrisele sale s-au pierdut ori au rămas în colecții particulare. Spre sfârșitul vieții a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos și din Arhiepiscopia Bucureștilor. Părintele Paulin Leca a lăsat o operă impresionantă ca moștenire. Printre lucrările sale se numără De la moarte la viață, Ce este moartea, Frumosul divin în opera lui Dostoievski și Cum să citim Biblia în învățătura Sfinților Părinți, majoritatea devenite cunoscute publicului larg după trecerea sa la Domnul. Totodată a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Ultimii ani i-a petrecut la mănăstirea Rogozu din județul Vrancea, o altă ctitorie a lui Matei Basarab, unde s-a mutat la cele veșnice în 1 februarie 1996. Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazani, autorul fiind necunoscut. În Pelerinul rus, un țăran bătrân necunoscut își descrie rătăcirile prin Rusia și Siberia pe la mijlocul secolului al XIX-lea, dintr-un loc sfânt în altul, în căutarea căii rugăciunii.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Argentina nu a meritat să se califice în finala mondialului, a spus săptămâna trecută Silviu Iorgulescu în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vorbind despre ultimul act al turneului, desfășurat pe 19 iulie. Fostul portar al Naționalei de Fotbal a României, în 1974, a jucat și el împotriva Argentinei. Iar analizând finala campionatului mondial, Spania-Argentina, 1-0 pentru spanioli, la capătul a 120 de minute de joc, ne-a povestit și despre amicalul România-Argentina de la Buenos Aires, care a avut loc pe 22 aprilie 1974, cu 4 zile după întâlnirea cu Brazilia.
2: Ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentinei. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea, unde maestrul meu, colegul meu Puiu Iordănescu, în minutul 90, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de lume și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, a dat și am pierdut meciul cu 2-1. Deci eu am un admirator al fotbalului și al jucătorilor argentinieni, dar acum m-au dezamăgit.
3: Și unde a jucat meciul acesta?
2: La Buenos Aires.
3: Fantastic.
2: În 74, în aprilie. Uh-huh. Atunci echipa națională, atunci s-a format acea echipă națională cu jucătorii, deci a fost generația aceasta cu Lucescu, Dinu, Dumitriu, Dumitru, Iordănescu, deci Dutu Georgescu. Deci o generație extraordinară. Și a fost într-un turneu în America de Sud înainte de campionatul mondial de 74. Încă dominația era Brazilia, Argentina.
0: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Silviu Iorgulescu.

Argentina, România 2-1 într-un meci amical jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. La doar 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, tricolorii aveau să întâlnească a doua cea mai titrată națională din America de Sud, Argentina. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires, sub privirile a aproximativ 45.000 de spectatori, scrie pagina tiquetaca.ro. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA Arad, Attila Kun, aflat la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. Gazdele aveau să întoarcă rezultatul și să se impună cu 2-1 prin golurile marcate de René Husseman în minutul 57 și Mario Kempes în minutul 76. De la fluierul de start, Argentina a pus presiune, construind rapid faze ofensive periculoase, dar apărarea României cu Sameș în marcaj strâns la Kempes și Iorgulescu, excelent în trebuturi, a rezistat cu dificultate, dar eficient. Cu timpul, tricolorii au început să-și regăsească ritmul. Linia de mijloc, condusă de un Cornel Dinu, activ și lucid, a început să dicteze ritmul jocului. Pasele au devenit mai precise, demarcările mai inteligente. Extrem de activi au fost și Lucescu, Dudu Georgescu, Iordănescu și Attila Kun, care au combinat cu ingeniozitate, oferind momente de fotbal spectaculos. Minutul 35 a adus bucuria deschiderii scorului, o acțiune începută de Dudu Georgescu, continuată de Cornel Dinu. A fost finalizată cu sânge rece de Attila Kun. Arădianul a pătruns în careu, a driblat elegant un fundaș și apoi portarul Santoro, trimițând mingea în plasă în aplauzele spectatorilor argentinieni. Argentina, rănită în orgoliu, a forțat egalarea înainte de pauză, dar intervențiile decisive ale lui Silviu Iorgulescu au păstrat avantajul românilor până la vestiare. După pauză, jocul s-a schimbat, gazdele au ieșit mai motivate, iar România a început să dea semne de oboseală. Egalarea a venit în minutul 57. România a încercat să reacționeze. Kun și Marcu au avut două ocazii în minutele 59 și 60, dar șuturile lor nu au reușit să-l învingă pe inspiratul Santoro. Golul victoriei pentru sudamericani a venit în minutul 75, în urma unei neatenții majore. Iordănescu, aflat în propria jumătate, a încercat o pasă riscantă înapoi. Kempes, mereu atent, a interceptat și a marcat. Deși rezultatul final nu le-a fost favorabil, elevii lui Valentin Stănescu au arătat un joc consistent, în special în prima repriză. Au pus în aplicare un plan tactic gândit cu atenție, au avut momente de posesie și combinații spectaculoase, iar aportul noilor veniți, Iorgulescu, Angelini, Cristache și Dudu Georgescu, a fost remarcat. Scrie pagina tiquitaca.ro despre amicalul Argentina-România 2-1, jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. Iată câteva declarații după această partidă. Selecționerul României, Valentin Stănescu, a spus următoarele: am câștigat 4 jucători pentru lotul nostru și am întărit pozițiile celor mai vechi.
A fost o experiență utilă care ne va ajuta la formarea unui grup valoros din minimum 22 de jucători. Cornel Dinu, liderul de pe teren: am întâlnit o echipă de renume, dar am făcut față. Ne trebuie mai mult curaj și perseverență. Sameș, marcatorul lui Kempes, a spus următoarele: am făcut tot ce am putut. Sperăm că vor veni și victoriile. Din tabăra adversă, selecționerul Ladislau Cap a elogiat România: mi-a plăcut cum au jucat. Este o echipă tânără, dar cu potențial. Mă bucur să întâlnesc astfel de adversari. Capitanul Brindisi, creierul jocului argentinian, a rezumat simplu: bună această echipă a României!

Senegalul cu Argentina, despre care am vorbit cu câteva minute înainte, a venit la 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, care a avut loc pe 17 aprilie 1974. A fost o partidă amicală de gală, disputată pe legendarul stadion Morumbi din São Paulo, în fața a aproximativ 70.000 de spectatori. Naționala Braziliei s-a impus cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Leivinha și Edu. Meciul a reprezentat o bornă importantă de prestigiu pentru naționala României, care a fost invitată în America de Sud pentru a testa forța campioanei mondiale în titlu. Deși Brazilia nu l-a mai avut pe teren pe legendarul Pelé, retras de la națională, a aliniat o echipă stelară în vederea pregătirii pentru campionatul mondial din 1974 din RFG. Selecționatele României și Braziliei s-au întâlnit numai de 4 ori până acum de-a lungul istoriei. Prima și singura partidă oficială dintre cele două naționale a fost cea de la campionatul mondial din Mexic, 1970. Din păcate, brazilienii s-au impus atunci cu 3-2, dar România a prestat un fotbal excelent. Următorul meci dintre România și Brazilia s-a jucat la 4 ani distanță, de la întâlnirea de la Guadalajara. Au mai urmat apoi alte două amicale, unul în 1995, 2-2, și altul în 2011, meciul de retragere a lui Ronaldo Nazario da Lima, victorie cu 1-0 a brazilienilor. Așadar, pe 17 aprilie 1974, România juca al doilea meci din istorie împotriva Braziliei. Este vorba despre o partidă amicală jucată la São Paulo pe stadionul Morumbi, scrie pagina tikitaka.ro. Selecționerul României din acea partidă a fost Valentin Stănescu, care atunci pentru a 12-a oară a stat pe banca Naționalei României.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 28 iulie, în preajma Zilei Mondiale a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice, am difuzat o convorbire care relatează despre o excursie în România, la care participă pensionari din Seghedin. A patra duminică din iulie este stabilită ca Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice. E o zi care ne invită să ne gândim nu numai la rolul lor în familie, ci și la singurătate, la nevoia de apropiere și la importanța legăturilor dintre generații. Instituită de Papa Francisc în 2021, Ziua Mondială a Bunicilor și a Persoanelor Vârstnice în 2026 a picat pe 26 iulie. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunea înmulțirii pâinilor, săvârșită de Mântuitorul Hristos. În cuvântul de învățătură, părintele Visarion Tuderic a accentuat că cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. Un scurt material v-a propus un popas și la paraclisul din Seghedin. Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale, care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazani, autorul fiind necunoscut. Astăzi am vorbit pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Argentina nu a meritat să se califice în finala mondialului de fotbal, a spus săptămâna trecută Silviu Iorgulescu în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vorbind despre ultimul act al turneului desfășurat pe 19 iulie. Fostul portar al Naționalei de Fotbal a României în 1974 a jucat și el împotriva Argentinei, iar analizând finala campionatului mondial Spania-Argentina, ne-a povestit și despre amicalul România-Argentina de la Buenos Aires, care a avut loc pe 22 aprilie 1974, cu 4 zile după întâlnirea cu Brazilia. În cadrul serialului cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, am vorbit despre aceste amicalii. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Thank you.

Caletia va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a întâlnirii mondiale a aletenilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În a doua parte a ediției vă invităm, dragi ascultători, și la Aletia. Vom vorbi apoi și despre un fenomen care a fost caracteristic în anii 80 ai secolului trecut, când singurul post de televiziune din România a ajuns să emită numai 2 ore. Fiindcă aceste emisiuni erau ocupate cu realizările lui Ceaușescu, nu au fost transmise nici marile competiții, precum Mondialul sau Europeanul de fotbal. Românii mergeau pe dealuri ca să prindă programele TV ale țărilor vecine. La începutul meciurilor de fotbal, cei mai mulți jucători cântă imnurile naționale ale țărilor lor cu multă pasiune pentru a arăta iubire de țară și mândrie. Am văzut și în cazul Argentinei, în finala Mondialului, disputată pe data de 19 iulie. Fotbaliștii și fanii au cântat împreună cu o energie uriașă, creând o atmosferă impresionantă. Jucătorii Spaniei, adversara Argentinei în finala campionatului mondial, însă nu au cântat imnul spaniol. Motivul este simplu. Imnul Spaniei este unul dintre puținele care nu au versuri oficiale. Excepție din Europa, mai sunt San Marino, Kosovo și Bosnia și Herțegovina. Vă oferim astăzi un scurt material dedicat și imnului național al Spaniei, care are peste 250 de ani. În prima parte a ediției, ca de obicei, vă invită la o întâlnire rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească vine Livia Stăvaru, iar după revista presei difuzăm nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Autoritățile ungare au încheiat operațiunea de curățare a Crișului Negru după ce pe suprafața râului a fost observat un material poluant ajuns dinspre România. Potrivit Direcției Apelor din regiunea Crișurilor, întreaga cantitate de substanță plutitoare a fost îndepărtată. Primele estimări indică faptul că aceasta ar fi fost formată din dejecții provenite de la bovine. Pentru a împiedica răspândirea poluării, specialiștii au instalat un baraj plutitor care a rămas temporar pe râu și după încheierea operațiunii de curățare. Au fost prelevate și probe de apă pentru a se stabili dacă există contaminare bacteriană. Până la clarificarea situației, autoritățile au interzis pescuitul pe întreaga porțiune ungară a Crișului Negru. De asemenea, a fost interzisă scăldarea pe plajele libere de la pădurea orașului Jula și Sonozug. Măsurile nu vizează Crișul Alb și nici sectorul superior al Crișului Dublu. Interdicțiile vor rămâne în vigoare până la retragerea lor oficială, în funcție de rezultatele analizelor de laborator. Filarmonica de stat Oradea organizează în perioada 10 august-4 septembrie o nouă ediție a stagiunii estivale Initio. Concertele vor avea loc în mai multe spații reprezentative ale orașului, printre care Piața Unirii, Cetatea Oradea, Sinagoga Sion, Amfiteatrul Independenței și Dealul Ciuperca. Stagiunea va debuta pe 10 august în Amfiteatrul Palatului Episcopal Romano-Catolic cu recitalul Vibrații de Alamă. Pe 12 august, Piața Unirii va găzdui concertul Pop Sinfonic la Catedrală, iar pe 14 august, în Curtea Cetății, va avea loc seara latino-americană El Sol Caliente. Programul va continua pe 16 august cu recitalul Feel the Music, iar pe 18 august cu spectacolul Smoke on Water, ambele găzduite de Amfiteatrul Independenței. Pe 20 august, la Sinagoga Sion, publicul este invitat la recitalul Klezmer Music, urmat pe 23 august de Nostalgic Walk în piațeta din spatele teatrului. În 25 august, bastionul Bethlen al cetății va găzdui concertul Muzici de dor, de joc și de inima albastră, iar în seara următoare, pe dealul Ciuperca, va avea loc recitalul O seară cu Sharaiman. Ultimele evenimente sunt programate în 28 și 30 august, iar stagiunea se va încheia pe 4 septembrie în Curtea Cetății cu un concert de muzică de film. Majoritatea evenimentelor vor avea intrarea liberă. Pentru concertele organizate la Sinagoga Sion și în cetate sunt necesare bilete disponibile pe platforma poftimcultura.ro. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria a lansat un concurs public pentru realizarea noii sigle oficiale. Inițiativa urmărește crearea unui simbol vizual comun care să reprezinte identitatea, unitatea, patrimoniul cultural, tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. La concurs poate participa orice persoană fizică sau juridică, iar fiecare concurent poate trimite una sau mai multe propuneri. Sunt acceptate numai creații originale, realizate fără ajutorul inteligenței artificiale. Sigla trebuie să fie ușor de recunoscut, clară și lizibilă, inclusiv la dimensiuni reduse, și să poată fi utilizată atât în varianta color, cât și în cea alb-negru. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă cele două variante ale siglei, o scurtă prezentare a conceptului și a simbolisticii, precum și datele de contact ale participantului. Lucrările vor fi transmise în format PDF la adresa de e-mail atru@atruroman.hu până la 31 august 2026, ora 24. Propunerile vor fi evaluate de Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria. Autorul lucrării câștigătoare va primi un premiu brut de 250.000 de forinți, iar creația sa va deveni sigla oficială a instituției și un simbol reprezentativ al comunității românești din Ungaria. Localitatea Kitikhaz va găzdui în perioada 14-16 august cea de-a 28-a ediție a Festivalului Pogăcițelor. una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei, va reuni gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Festivalul va debuta vineri, 14 august la ora 18, cu deschiderea oficială și binecuvântarea pogăcițelor. Programul primei seri va continua cu inaugurarea unor expoziții și cu mai multe concerte. Ziua de sâmbătă, 15 august, va fi dedicată naționalității române. Programul va începe dimineața cu un concurs de gătit, urmat de festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca echipa de dansuri a Școlii Românești din Chitihaz, formația Florile Mureșului din Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, precum și ansamblul de dansuri populare Calaris. În ultima zi a festivalului, duminică 16 august, va avea loc o paradă a motocicliștilor, urmată de premierea celor mai bune pogăcițe ale anului. Manifestarea se va încheia cu un foc de artificii pe apă. Pe tot parcursul celor trei zile, vizitatorii vor avea la dispoziție un târg de meșteșugari, standuri gastronomice, un parc de distracții și activități pentru copii. Pe durata vacanței de vară, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri, între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria luni, 31 august. Detaliile privind festivitatea de deschidere și programul primei zile vor fi comunicate ulterior de conducerea instituției.

0: Prognoza meteo.
1: Ultimele zile ale lunii iulie și începutul lunii august vor aduce o vreme caniculară în partea estică și sud-estică a Ungariei. Potrivit prognozei publicate de portalul Időkép, valul de căldură se va intensifica de la o zi la alta, iar la sfârșit de săptămână temperaturile se vor apropia de pragul de 40 de grade. În această seară, vremea se va menține senină, uscată și deosebit de caldă în întreaga regiune. Norii vor fi puțini, iar precipitațiile nu sunt așteptate. Vântul dinspre sud va sufla slab până la moderat. După o zi în care maximele vor ajunge la 35-37 de grade, temperaturile vor scădea lent. În primele ore ale serii se vor menține în jurul valorilor de 29-32 de grade, iar spre dimineață vor coborî până la 15-20 de grade. La Seghedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 20 de grade, astfel că noaptea va fi una călduroasă. Vineri, 31 iulie, soarele va domina cerul, iar norii vor fi puțini și trecători. Nu sunt prognozate ploi, iar vântul dinspre sud va rămâne în general moderat. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade, după care aerul se va încălzi rapid. În estul Ungariei, maximele vor ajunge la 36-38 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 37 de grade, iar la Bichișceaba și Seghedin, termometrele vor indica în jur de 38 de grade. Sâmbătă, 1 august, canicula se va accentua. Vremea va rămâne predominant însorită și uscată, fără precipitații importante. Dimineața va fi caldă, cu valori de 19-20 de grade, iar în timpul după amiezii se vor înregistra frecvent 38-39 de grade. La Seghedin și Bichișceaba sunt prognozate maxime de aproximativ 39 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Vă invit să răsfoim împreună numărul 31 din acest an al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care apare vineri 31 iulie. Ediția cuprinde actualități din comunitățile românești, articole despre educație și viață religioasă, dar și pagini dedicate artei, muzicii și tinerilor. În acest sfârșit de săptămână, la Alechia se desfășoară cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Programul reunește foști și actuali locuitori ai orașului și cuprinde concerte, spectacole, activități gastronomice și un joc tradițional românesc. Ansamblul de dansuri populare românești din Alechia va participa duminică și la festivalul Bujorii Grănicerului, organizat în România. La Michierechi, copiii cu vârste între 6 și 14 ani sunt așteptați în perioada 3-7 august la o tabără de creație. Totodată, Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula anunță că în luna august secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri între orele 8 și 12. Noul an școlar va începe în Ungaria luni, 31 august. Revista prezintă și concursul lansat pentru realizarea noii sigle oficiale a autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Sigla trebuie să fie originală, ușor de recunoscut și să exprime identitatea comunității românești din Ungaria. Lucrările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale nu sunt acceptate. Premiul este de 250.000 de forinți brut, iar propunerile pot fi trimise până la 31 august. În continuare, aflăm că Digiteca Arcanum a depășit pragul de 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma cuprinde mii de ziare, reviste, cărți și publicații istorice din 10 țări. Aici pot fi consultate și colecțiile publicațiilor românilor din Ungaria, printre care Foaia Românească, Calendarul Românesc și revista Conviețuirea. Pagina dedicată vieții religioase prezintă prima ediție a concursului de bătut toaca pentru copii, organizat la Biserica Ortodoxă Română din Michierechi. Părintele paroh Ionuț Teodor Negrău vorbește despre semnificația toacei și despre dorința ca manifestarea să devină una anuală. Potrivit acestuia, tradiția îi învață pe copii credința, răbdarea, disciplina și perseverența. Un articol cultural consemnează succesul expoziției Constantin Brâncuș de la Noua Galerie Națională din Berlin, devenită cea mai vizitată expoziție organizată din instituție în ultimii 14 ani. Cititorii află și despre revederea după 10 ani a promoției 2012-2016 a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Foștii elevi și dirigintele lor, profesorul Robert Sălăjan, au rememorat anii de liceu și au vorbit despre drumurile urmate după absolvire. Rubrica dedicată tinerilor inaugurează seria Gânduri de vacanță. Prima participantă este Maia Marcu, elevă în clasa 7B la Școala Generală Românească din Jula. Ea povestește despre călătoriile în Grecia și Albania, despre dans și despre lectura care a însoțit-o în vacanță. Tot la rubrica Tineret citim despre cei 16 elevi ai Școlii Generale și Grădiniței Române Lucian Magdu din Bătania, care au participat la o tabără educativă la Straja, în județul Hunedoara. Copiii au vizitat obiective istorice, au explorat peșteri și chei și și-au exersat limba română în situații reale. Paginile culturale sunt rezervate unui amplu reportaj despre concertul susținut la Casa Poveștilor din Bihkiceaba de David Balog și prietenii săi. Tânărul artist născut la Brașov și format la Berklee College of Music din Boston îmbină folclorul românesc cu jazzul contemporan. Albumul său Rădăcini Suspendate reprezintă o punte între experiența americană și muzica de acasă, redescoperită din dorul pentru România. În cadrul rubricii Nota Săptămânii, Mihaela Bucin prezintă instalația artistică Entropa, realizată de artistul ceh David Cerny și expusă la Bruxelles în anul 2009. Lucrarea înfățișa țările Uniunii Europene prin stereotipuri naționale și a provocat numeroase reacții diplomatice. Articolul analizează și modul în care au fost reprezentate România și Ungaria. Spre final găsim programul emisiunii O Voce Românească, informații utile și o recomandare pentru tururile ghidate, gratuite, organizate în această vară la Oradea. Ultima pagină ne conduce la Kitikhaz, unde s-a desfășurat cea de-a 46-a ediție a Taberei Internaționale de Creație. Sub tema Vis și Realitate, 35 de artiști plastici din România și Ungaria au lucrat timp de 2 săptămâni, iar creațiile lor au fost prezentate într-o expoziție de încheiere. Acestea sunt principalele subiecte ale numărului 31 al săptămânalului Foaia Românească, care apare vineri 31 iulie. Lectură plăcută tuturor!

Dintre episoadele biblice care ilustrează un anumit comportament uman de-a lungul mileniilor, am ales secvența războiului dintre Efraimiți și Galaadiți din Cartea Judecătorilor a Vechiului Testament. Galaadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim. Și când unul din fugarii lui Efraim zicea, lasă-mă să trec, bărbații Galaadului îl întrebau, ești Efraimit? Dacă răspundea nu, atunci îi ziceau, ei bine, zi Shibolet. Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galaadului îl apucau și îl junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. Ne dăm seama din acest fragment că vorba evreiască și bolet, care înseamnă spic sau șuvoi, este folosită ca un fel de parolă ce diferențiază două grupuri. Galaadiții și efraimiții fac parte din același popor, dar vorbesc graiuri diferite. Evreii din Galaad îi puneau pe cei din tribul lui Efraim să pronunțe Shibolet. Dacă aceștia spuneau Sibolet cu S, erau identificați drept dușmani și uciși. Cele două triburi israelite se certau din mândrie și din gelozie, fără nicio cauză însemnată. Dar testul Shibolet a creat o tradiție în culturile care își fundamentează educația pe studiul Bibliei. Shiboletul a fost folosit de-a lungul istoriei în multe societăți ca modalitate de autoidentificare, de semnalare a loialității și a afinității, ori ca simbol al menținerii segregării. Există mai multe secvențe istorice asemănătoare episodului biblic. De exemplu, o întâmplare din Sicilia medievală este legată de momentul vecerniile siciliene. La Palermo, în ora vecerniei din lunea luminată a anului 1282, a izbucnit revolta de eliberare de sub ocupanții francezi, familia Anjou. Localnicii palermitani i-au ucis pe străzi pe toți acei francezi care nu puteau pronunța cuvântul sicilian ciciri, adică năut, spunând în schimb

0: timp chichiri sau sisiri. În timpul celui de-al doilea război mondial, americanii depistau pe spionii japonezi infiltrați, punându-i să pronunțe cuvântul Lollapalooza, un termen argotic american care înseamnă ceva excepțional, ceva foarte deosebit. În limba japoneză însă nu există sunetul L. Japonezul care se declara filipinez ca să poată spiona la americani pronunța greșit Lollapalooza. Ca reacție imediată, soldații americani deschideau focul încă de la primele silabe ale acestui șibolet. Și în Europa Centrală și de Est există legende despre șiboleturile militare. În literatura romantică maghiară despre luptele din 1848-49 se povestește cum austriecii infiltrați erau depistați imediat de maghiari după modul greșit în care pronunțau numele liderului revoluționar Kossuth sau numele orașului Székesfehérvár. La fel, în timpul confruntărilor dintre legiunile românești conduse de Avram Iancu și insurgenții unguri, identificarea se făcea tot pe principiul șiboletului. Românii îi puneau pe cei suspectați să pronunțe cuvinte specific românești, precum mămăligă, gioagă, căciulă. Acestea cuprind sunete greu de redat corect, fără un exercițiu îndelungat. Apoi, în spațiul ex-sovietic, la începutul invaziei ruse în Ucraina, diversioniștii ruși erau identificați de ucrainieni, fiindcă ei confundau cuvântul paleanâțea, care înseamnă o pâine ucrainiană rotundă, cu polunâțea, care înseamnă căpșune. În spațiul românesc, pronunția generează frecvent filtre și bolet de recunoaștere a apartenenței. Unele sunt de foarte tristă amintire, precum testul legionar din perioada pogromului din 1941. În acele timpuri de tensiune antisemită, membrii Gărzii de Fier foloseau ca șibolete cuvinte simple, ca babă, băiat. Însă vorbitorii nativi de idiș nu puteau pronunța corect sunetul ă. Atunci erau catalogați pe loc ca evrei, fiind torturați, bătuți și jefuiți. Acum, în registre mai pașnice, în Transilvania, un outsider din regat este imediat reperat dacă folosește eronat termenii locali. Secole de conviețuire transilvaneană au creat un cod hibrid în care împrumuturile lingvistice acționează ca și boleturi de integrare. Un român din Transilvania folosește adesea o topică și o intonație influențate de maghiară sau folosește cuvinte de legătură bilingve. Termeni precum no, folosit deopotrivă de români și de unguri pentru a începe o frază, sau precum musai, provenit din germanul mus sein și trecut prin maghiarul musai, sunt astfel de indicatori și bolet. Un român de peste munți, care încearcă să folosească artificial no sau musai într-o discuție la Oradea, va fi detectat imediat ca fals din cauza intonației sau a topicii greșite. Astăzi, șiboletul nu mai ține doar de limbă sau de etnie, ci s-a mutat în spațiul digital, în corporații, în subculturi și în comunitățile globale. Vorbim de pildă de șiboletul generațional internațional. Tinerii folosesc expresii greu de decodat de părinți și de bunici. Văd din experiența proprie că este dificil, tot mai dificil, să țin pasul cu jargonul folosit de studenți, mai ales pe rețelele de socializare ca TikTok. Dacă totuși un adult prinde din zbor și folosește cuvinte ale generației Alpha, precum Riz, Skibidi sau Gat, tinerii îl identifică repede ca pe un intrus care forțează nota. De exasperantul trend 6-7 nici nu mai pomenesc. Apoi avem jargonul corporatist cu termeni precum synergy, circle back, touch base. În mediul multinațional, dacă nu folosești acest limbaj, ești privit ca fiind din afara culturii organizaționale. Poți să fii oricât de bun profesionist și oricât de competent. Și emojiurile sunt șibolete în mediul virtual. Pentru a exprima un comic debordant, pentru a spune că mor de râs, generația mea folosește emojiul cu lacrimi de bucurie. Însă tinerii folosesc craniul. Folosirea greșită a craniului îți desconspiră imediat vârsta. Un alt șibolet modern este modul în care pronunți brandurile de lux sau termenii gastronomici. De exemplu, cornul franțuzesc croissant sau pseudocereala quinoa, cosmeticele Givenchy, gustările bruschetta sau telefoanele Xiaomi. Pronunția corectă a acestor termeni internaționali acționează astăzi ca un șibolet de clasă socială și de educație superioară. Există apoi șiboleturi vestimentare. În istoria Ungariei, pana de cocoș la chipiul jandarmilor, vestitul Kokostold din perioada austro-ungară și din cea interbelică nu era doar un element de uniformă, ci și un șibolet politic, vizual. Pentru populația civilă, prezența acestui însemn dicta comportamentul. De asemenea, cocarda, panglica roșu-alb-verde, purtată public pe 15 martie, a fost în perioadele de cenzură imperială sau comunistă un șibolet politic. Te definea ca patriot în ochii comunității, dar ca dizident în ochii autorităților. În tradiția românească, forma căciulii bărbătești sau elementele broderiei de pe opregele femeilor constituiau elemente pe baza cărora identitatea de grup se citea de la distanță. Modul în care era îndoită căciula de miel pe capul feciorilor funcționa ca un adevărat buletin de identitate. Intrarea unui flăcău cu o căciulă străină la hora unui sat declanșa adesea conflicte. Până și modul în care îți faci semnul crucii a fost un șibolet religios de viață și de moarte în anumite epoci. Puteai fi clasificat catolic sau ortodox, iar în comunism pur și simplu era periculos să îți faci cruce în public. Inelul, insigna sau tatuajul pot juca și ele rol de șibolet cu serioase implicații. Astăzi, purtarea unei brățări de silicon sau a unei sacoșe de pânză de la un anumit brand sustenabil este un șibolet ideologic modern. Transmite subtil mesajul: sunt educat, îmi pasă de mediu și de natură. Deci, fie că este vorba despre o pâine tradițională din Ucraina sau de un emoji nevinovat trimis pe WhatsApp, șiboletul biblic funcționează de mii de ani, face parte din granița invizibilă pe care o trasăm între noi și ceilalți. Ne ajută cumva să ne găsim tribul, să ne găsim locul și ne oferă confortul apartenenței. Dar atenție! În același timp, ne avertizează cât de ușor putem deveni intoleranți în fața celor care nu ne cunosc codul. La revedere!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: La data de 30 iulie 1511 s-a născut Giorgio Vasari, pictor, arhitect și scriitor italian din Toscana.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. Primul eveniment din anul 1792 ne duce în timpul Revoluției franceze, în urma decretului care proclama patria în pericol, sosesc la Paris în această zi, 30 iulie, voluntari înrolați la Marsia, cântând cântecul ce reprezintă și astăzi imnul național al Franței, La Marseillaise. În anul 1818, la data de 30 iulie, în Marea Britanie s-a născut prozatorul Emily Bronte. În anul 1942, generalul de Gaulle, aflat în exil la Alger, formează Comitetul Național de Eliberare. La 30 iulie 1947 s-a născut actorul american de origine austriacă, Arnold Schwarzenegger, fost campion mondial de culturism. La 30 iulie 1980 a avut loc adoptarea de către Knesset, Parlamentul israelian, a legii care declară Ierusalimul capitala statului Israel. Ajungând la pagina românească, aflăm că la data de 30 iulie 1952 s-a născut Ilie Ilașcu, patriot român din Republica Moldova. În anul 1948, în această zi, s-a desfășurat la Belgrad conferința internațională privind problemele navigației pe Dunăre. Conferința a început pe 30 iulie și a durat până pe data de 18 august. La 30 iulie 1936 a murit Ion Borcea, naturalist român, fondatorul stațiunii zoologice marine de la Agigia. În anul 1896, în această zi, a avut loc debutul lui Tudor Arghezi în revista Liga Ortodoxă, editată de Alexandru Macedonski. În 1886 s-a născut Froniu Zoltán, poet și publicist maghiar din România. În 1817 s-a născut primul arhitect român modern, Alexandru Orăscu. În 1625 a ieșit de sub tipar cea dintâi carte a tiparniței românești de la Câmpul Lung, Molitvelnicul Slavonesc. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la 30 iulie.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Construcția casei. Orice facere are contribuția binelui și a răului. Nefârtatul poate fi unde nici nu te gândești. Obiceiurile legate de construcția casei sunt multe, diferă de la o zonă la alta, dar păstrează detalii care atestă unitatea în diversitate. În Oltenia, succesiunea momentelor este aproape aceeași. Elementele de recuzită diferă în mică măsură. La Malul Mare, în județul Dolj, rânduielile s-au păstrat. Se sapă șanțul pentru fondație, se așează la cele patru colțuri câte o ceașcă de pământ cu apă neîncepută sau aghiazmă și un ban. Se sacrifică un cocoș și se îngroapă căpățâna la temelia casei. Se ridică apoi construcția, se zidesc consolii, lănteții pe care se bate polata și apoi se face încă prioratul, unde se pune o creangă de brad, un prosop sau o cămașă și bani pe care îi va lua constructorul casei. Obiectele au semnificație rituală. Aghiazma este apa sfințită care alungă spiritele rele, curăță locul, îl face să fie loc de început, purificat de gândurile malefice și gesturile profane ale celor ce au trecut prin acest loc. Banul de argint înseamnă puritate, se și spune curat ca argintul, rezistența în fața încercărilor ce vor veni și bogăție. Astfel, locul va dăinui în timp și va fi un loc bun. Casa e casă, se spune când are copii, pentru că altfel se știe. Casa fără copii e ca și clopotul fără limbă.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
2: Autoritățile ungare au încheiat operațiunea de curățare a Crișului Negru după ce pe suprafața râului a fost observat un material poluant ajuns dinspre România. Potrivit Direcției Apelor din regiunea Crișurilor, întreaga cantitate de substanță plutitoare a fost îndepărtată. Primele estimări indică faptul că aceasta ar fi fost formată din dejecții provenite de la bovine. Pentru a împiedica răspândirea poluării, specialiștii au instalat un baraj plutitor care a rămas temporar pe râu și după încheierea operațiunii de curățare. Au fost prelevate și probe de apă pentru a se stabili dacă există contaminare bacteriană. Până la clarificarea situației, autoritățile au interzis pescuitul pe întreaga porțiune ungară a Crișului Negru. De asemenea, a fost interzisă scăldarea pe plajele libere de la pădurea orașului Jula și Sonozug. Măsurile nu vizează Crișul Alb și nici sectorul superior al Crișului Dublu. Interdicțiile vor rămâne în vigoare până la retragerea lor oficială, în funcție de rezultatele analizelor de laborator. Filarmonica de stat Oradea organizează în perioada 10 august-4 septembrie o nouă ediție a stagiunii estivale Initio. Concertele vor avea loc în mai multe spații reprezentative ale orașului, printre care Piața Unirii, Cetatea Oradea, Sinagoga Sion, Amfiteatrul Independenței și Dealul Ciuperca. Stagiunea va debuta pe 10 august în Amfiteatrul Palatului Episcopal Romano-Catolic cu recitalul Vibrații de Alamă. Pe 12 august, Piața Unirii va găzdui concertul Pop Sinfonic la Catedrală, iar pe 14 august, în Curtea Cetății, va avea loc seara latino-americană El Sol Caliente. Programul va continua pe 16 august cu recitalul Feel the Music, iar pe 18 august cu spectacolul Smoke on Water, ambele găzduite de Amfiteatrul Independenței. Pe 20 august, la Sinagoga Sion, publicul este invitat la recitalul Klezmer Music, urmat pe 23 august de Nostalgic Walk în piațeta din spatele teatrului. În 25 august, Bastionul Bethlen al cetății va găzdui concertul Muzici de dor, de joc și de inimă albastră, iar în seara următoare, pe dealul Ciuperca, va avea loc recitalul O seară cu Sharaiman. Ultimele evenimente sunt programate în 28 și 30 august, iar stagiunea se va încheia pe 4 septembrie în Curtea Cetății cu un concert de muzică de film. Majoritatea evenimentelor vor avea intrarea liberă. Pentru concertele organizate la Sinagoga Sion și în cetate sunt necesare bilete disponibile pe platforma poftimcultura.ro. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria a lansat un concurs public pentru realizarea noii sigle oficiale. Inițiativa urmărește crearea unui simbol vizual comun care să reprezinte identitatea, unitatea, patrimoniul cultural, tradițiile și valorile comunității românești din Ungaria. La concurs poate participa orice persoană fizică sau juridică, iar fiecare concurent poate trimite una sau mai multe propuneri. Sunt acceptate numai creații originale, realizate fără ajutorul inteligenței artificiale. Sigla trebuie să fie ușor de recunoscut, clară și lizibilă, inclusiv la dimensiuni reduse, și să poată fi utilizată atât în varianta color, cât și în cea alb-negru. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă cele două variante ale siglei, o scurtă prezentare a conceptului și a simbolisticii, precum și datele de contact ale participantului. Lucrările vor fi transmise în format PDF la adresa de e-mail atru@atruroman.hu până la 31 august 2026, ora 24. Propunerile vor fi evaluate de Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țara Românilor din Ungaria. autorul lucrării câștigătoare va primi un premiu brut de 250.000 de forinți, iar creația sa va deveni sigla oficială a instituției și un simbol reprezentativ al comunității românești din Ungaria. Localitatea Kitikhaz va găzdui în perioada 14-16 august cea de-a 28-a ediție a Festivalului Pogăcițelor. Una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei va reuni gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Festivalul va debuta vineri, 14 august, la ora 18, cu deschiderea oficială și binecuvântarea pogăcițelor. Programul primei seri va continua cu inaugurarea unor expoziții și cu mai multe concerte. Ziua de sâmbătă, 15 august, va fi dedicată naționalității române. Programul va începe dimineața cu un concurs de gătit, urmat de festivitatea de premiere. Pe scenă vor urca echipa de dansuri a școlii românești din Kitikhaz, formația Florile Mureșului din Vladimirescu, Ioan Laslo și formația sa, precum și ansamblul de dansuri populare Calaris. În ultima zi a festivalului, duminică 16 august, va avea loc o paradă a motocicliștilor, urmată de premierea celor mai bune pogăcițe ale anului. Manifestarea se va încheia cu un foc de artificii pe apă. Pe tot parcursul celor trei zile, vizitatorii vor avea la dispoziție un târg de meșteșugari, standuri gastronomice, un parc de distracții și activități pentru copii. Pe durata vacanței de vară, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri, între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria luni, 31 august. Detaliile privind festivitatea de deschidere și programul primei zile vor fi comunicate ulterior de conducerea instituției.

0: Prognoza meteo.
1: Ultimele zile ale lunii iulie și începutul lunii august vor aduce o vreme caniculară în partea estică și sud-estică a Ungariei. Potrivit prognozei publicate de portalul Időkép, valul de căldură se va intensifica de la o zi la alta, iar la sfârșit de săptămână temperaturile se vor apropia de pragul de 40 de grade. În această seară, vremea se va menține senină, uscată și deosebit de caldă în întreaga regiune. Norii vor fi puțini, iar precipitațiile nu sunt așteptate. Vântul dinspre sud va sufla slab până la moderat. După o zi în care maximele vor ajunge la 35-37 de grade, temperaturile vor scădea lent. În primele ore ale serii se vor menține în jurul valorilor de 29-32 de grade, iar spre dimineață vor coborî până la 15-20 de grade. La Seghedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 20 de grade, astfel că noaptea va fi una călduroasă. Vineri, 31 iulie, soarele va domina cerul, iar norii vor fi puțini și trecători. Nu sunt prognozate ploi, iar vântul dinspre sud va rămâne în general moderat. Dimineața, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade, după care aerul se va încălzi rapid. În estul Ungariei, maximele vor ajunge la 36-38 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 37 de grade, iar la Bichișceaba și Seghedin, termometrele vor indica în jur de 38 de grade. Sâmbătă, 1 august, canicula se va accentua. Vremea va rămâne predominant însorită și uscată, fără precipitații importante. Dimineața va fi caldă, cu valori de 19-20 de grade, iar în timpul după amiezii se vor înregistra frecvent 38-39 de grade. La Seghedin și Bichișceaba sunt prognozate maxime de aproximativ 39 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aletia va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a întâlnirii mondiale a aletenilor. Este un eveniment așteptat de toți locuitorii, spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
2: Vin din străinătate, aici de la Mienție, vin din alte locuri, când au fost și de la America, de la Canada, au fost aici oaspeți, dar apoi, bineînțeles că ei au fost mai de vârstă și ei nu mai trăiesc. Dar vin băieții lor, familia lor și vin aici și atunci noi ne veselim aici că iar ne întâlnim cu ei și atunci trizilor ține evenimentul ăsta. Eu au dus pe nemți într-o 1946 oamenii ăștia, ei s-au prășcat în lume și amu în iulie, în 31 începe întâlnirea mondială, apoi august 1 și august 2. Iar a fi tare frumoasă 3 zile aici la noi și multe, multe evenimente, programuri vor fi. Și iar vede lumea că vine și televizorul și vede lumea că ce facem noi aici la Aletia, nu numai rămâne, dar și noi ne prezentăm în toată zi pe scenă. Atunci o să fie să fie și la Grăniceri, la Otlaca, așa nu dă parte 4 km, dacă trecem pe granița, apoi nu mai este granița, putem să mergem acar. Și apoi și acolo o să cuiți să fie ziua satului. Și atunci și acolo ne prezentăm fiamul așa.
1: Întâlnirea va începe mâine, 31 iulie. Detalii aflăm de la Livia Stăvaru.
3: Evenimentul va reuni participanți din Ungaria și din străinătate și va pune în valoare tradițiile comunităților care conviețuiesc de secole în localitate. Pe parcursul celor 3 zile sunt programate expoziții, spectacole folclorice, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Din program nu vor lipsi nici manifestările dedicate comunității românești. În seara zilei de 31 iulie, la Casa de Cultură Reibel Mihai, va avea loc un joc tradițional românesc, iar pe 2 august, în cadrul spectacolului festiv dedicat aniversării a 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletia și formația Bujorii Grănicerului din România. Primarul orașului, Gheorghe Sălăjan, îi invită pe toți foștii și actualii locuitori ai Aletei să participe la această sărbătoare a comunității, pe care o descrie drept un prilej de revedere, de celebrare a tradițiilor și de redescoperire a valorilor care definesc orașul.
1: Cum ați auzit, și la ediția din acest an va avea loc un joc românesc. La întâlnirea care are loc odată la 2 ani, începând din 1990, oaspeții care vin acasă sunt invitați la jocul tradițional românesc, deja de la primele ediții. Organizarea jocului a fost ideea regretatului coregraf și dansator Vasile Gál.
4: Már első alkalommal is érdekes volt, mert hát nagy nyilvánosságot kapott. Hála Istenem, már Kanadából is jöttek érdeklődők.
1: Jocul românesc este o inițiativă foarte reușită. Când s-a organizat pentru prima dată, s-au adunat peste 300 de oameni interesați de dansurile românești.
4: Annyira felfejlődött, hogy már 2 évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.
1: A spus în 2014 Vasile Gál. În continuare reluăm câteva secvențe și din reportajul nostru realizat în 2014 la acest eveniment. Primarul de atunci, Pluhar Laslo, ne-a vorbit cum s-a schimbat întâlnirea mondială a aletenilor pe parcursul anilor.
5: Nagyon sokat változott. Az első az nyilván az egy megismételhetetlen dolog, hisz akkor még nagyon sokan éltek azok közül, akiket elöldöztek.
1: S-a schimbat mult. Prima întâlnire reprezintă ceva unic, ceva ce nu se mai poate repeta, fiindcă atunci au fost încă printre noi mulți oameni pe care le-au gonit din Ungaria. La aceste întâlniri îi chemăm acasă nu doar pe cei din străinătate, ci și pe aceia pe care soarta le-a aruncat în alte orașe și localități din țară. Sunt și ei aici și sărbătorim împreună acum la cea de-a 12-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Dintre nemții și descendenților au venit mulți acasă acum. Mulți au venit acasă, dar trebuie să spun că din ce în ce mai puțini sunt din acea generație. Și cei mai tineri deportați sunt acum în jur de 80 de ani. Însă trebuie subliniat faptul, și acest lucru e un adaos pozitiv al întâlnirii, că vin acasă copiii și nepoții acestor nemți. Caută rădăcinile, vor să vadă meleagurile natale ale părinților și bunicilor. Merg la cimitir și pun câte o floare pe mormântul strămoșilor lor. În oglinda celor spuse, numărul celor care vin acasă crește sau stagnează. Acest număr se schimbă de la o întâlnire la alta. Cum am spus deja, mulți nu trăiesc dintre cei care au fost părtașii acestei tragedii umane. Ceea ce e însă important și reprezintă o schimbare, că au sosit numeroase delegații din localitățile înfrățite cu Aletia. Au venit din Laudenbach și Gerolzhofen. De aici, din Gerolzhofen, chiar acum 290 de ani, au venit și s-au stabilit la Aletia nemții de acolo, reînființând localitatea noastră. Dar nu numai din Germania avem delegații, ci și din România, fiindcă și acolo avem localități și orașe înfrățite, iar și aceste localități sunt reprezentate la întâlnire cu delegații numeroase. Poziția geografică leznește cooperarea cu localitățile românești. Fiind atât România cât și Ungaria membre ale Uniunii Europene, avem și proiecte europene în cadrul cărora trebuie să colaborăm. Esența acestor proiecte este ca localitățile, populația localităților într-o parte și alta a graniței să colaboreze, iar Uniunea Europeană sprijină această colucrare.
5: Lakosság hogyan tud együttműködni, és az Európai Unió közvetlenül támogatja ezeket a programokat.
1: La aceste întâlniri totdeauna vin și delegații din partea localităților înfrățite din România. Legăturile orașelor Sântana și Aletia sunt poate cele mai vechi. Și despre acest aspect ne-a vorbit Daniel Tomuța, primarul orașului Sântana.
6: Legătura dintre orașul Sântana, fostă comună până în 2004, și orașul Aletia este foarte veche, pentru că din Aletia mulți nemți au plecat și au ajuns în Sântana să se stabilească. Chiar sunt nemți care au avut rude aici în Aletia, mai ales că recent a fost scoasă o carte de către etnicii germani care au plecat în Germania din Sântana, în care sunt prezentate generațiile care au locuit în Sântana și unde sunt multe familii din Aletea care s-au stabilit în Sântana și sigur că sunt și din Sântana care au venit în Aletea. De asemenea, încă din cele mai vechi timpuri, când germanii din Aletea făceau pelerinaj la mănăstirea Ratna din România, veneau și înoptau întotdeauna în Sântana, o noapte, pentru că drumul era destul de lung, stăteau peste noapte în Sântana și după aceea continuau drumul mai departe spre mănăstirea Maria Ratna. Este o legătură foarte veche, de la începutul secolului 20, când germanii din Aletia au avut legături foarte strânse cu germanii din Sântana.
1: Aletia va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor. Este un eveniment așteptat de toți locuitorii, ne-a spus minutele trecute și Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Doamnelor și domnilor, am reluat câteva secvențe și din reportajul nostru realizat în anul 2014 la acest eveniment. Primarul de atunci, Pluhar Laslo, ne-a vorbit cum s-a schimbat întâlnirea mondială a aletenilor pe parcursul anilor.

0: din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. În anii 80 ai secolului trecut, singurul post de televiziune din România a ajuns să emită doar 2 ore. Nu se mai punea problema ca românii să savureze spectacolul unui campionat mondial de fotbal. Acum, în 2026, aproape că nu a existat terasă, bar sau restaurant care să nu fie avut televizoare pentru clienți. În perioada campionatului mondial de fotbal, toate au fost puse pe posturile care au transmis meciurile din SUA, Canada și Mexic. Nu tot timpul a fost însă ușor pentru români să vadă meciurile internaționale de fotbal, partidele de la turneile finale ale mondialelor sau europenelor. Microbiștii și nu numai s-au descurcat însă și atunci. Au urmărit posturile din țările vecine. Sârbii, ungurii și bulgarii transmiteau la acea vreme marile competiții. Pentru că cele 2 ore de emisiune TV pe zi erau ocupate cu realizările lui Nicolae Ceaușescu, oamenii mergeau pe dealuri ca să prindă programele TV ale țărilor vecine, spune Virgil Oprea din Segedin.
1: Ei, sunt multe de spus. Aveam 2 ore, meciul se dădea și era cu antena, unul prin curte se plimba cu ea și unul era în casă la televizor și zice, oprește-te, băi, acolo.
2: Acolo se prinde.
1: Da, acolo prindea. Eu sunt din sud și noi am avut marele avantaj că prindeam și bulgarii. Mai prindeam bulgarii și era așa din Banat, prindeau sârbii, știi? Deci nu era problemă. Nu știu aia din Moldova, dacă era cu Ucraina, cu asta, habar n-am. Dar sudul și vestul țării, ăștia nu duceau lipsă. Toată lumea se uitea la sârbi.
2: Căutau locurile unde se prindeau emisiunile bulgare, emisiunile din Ungaria.
1: De luni până vineri era de la 8 la 10 seara. Iar sâmbătă și duminica era și parcă și de dimineață și seara, dar până pe la 10. Gata, toată lumea la culcare. Nu, eram oropsiți. Dar începuse să apară antenele parabolice pe blocuri și Ceașcă au zis, ce-s cu ligianele alea pe blocuri? Nu știa că Tântălău alea captează undele, dar de fapt nu antena, era un aparat acolo care, ciuperca aia care capta undele de la satelit. Da, am dus-o rău până înainte. Dar să știi că rău așa cum a fost, empatizam mai mult. Acum e mai multă ură, dușmănie. E pe parte rău, pe parte bine. Și atunci la fel, nu știu ce să cred. Dar mai e ceva. Și cu asta închei. Lumea, cum să spun, cât de cât mergea la școală. Cu regimul comunist, cum era, te trimitea la școală. Acum sunt foarte mulți analfabeți. Mulți, foarte mulți analfabeți. Păi dacă întreb pe unul acum, am văzut pe internet, cine sunt vecinii noștri? Păi Anglia, Germania, nu se poate. Nu se poate să spui în secolul 21 că vecinii României sunt englezi și nemți. Nu. Dar dacă întreb cât e petul de bere, știe.
3: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: S-a terminat campionatul mondial de fotbal, unde cei mai mulți jucători au cântat imnurile naționale ale țărilor lor cu multă pasiune, pentru a arăta iubire de țară și mândrie. Cântatul foarte tare îi ajută să își crească adrenalina, să se unească drept echipă și poate să și își intimideze adversarii încă înainte de a se da startul meciului. Am văzut acest lucru și în cazul Argentinei, în finala Mondialului 2026. Fotbaliștii și fanii au cântat împreună cu o energie uriașă, creând o atmosferă impresionantă pe stadion. Jucătorii Spaniei, adversara Argentinei în finala campionatului mondial, însă nu au cântat imnul spaniol. Motivul este simplu. Imnul Spaniei este unul dintre puținele care nu au versuri oficiale. excepții din Europa mai sunt San Marino, Kosovo și Bosnia și Herțegovina. Imnul numit Marșa Real, adică Marșul Regal, este o melodie instrumentală și una dintre cele mai vechi din lume, datând din anul 1761. În timp ce se aude imnul național, jucătorii spanioli pur și simplu stau în poziție de drept și salută steagul, în loc să cânte împreună, așa cum fac majoritatea celorlalte echipe. Imnul național al Spaniei are peste 250 de ani, dar doar muzica este disponibilă. Această piesă muzicală datează din secolul al XVIII-lea, fiind folosită inițial în ceremoniile regale spaniole. Spre deosebire de majoritatea imnurilor naționale din întreaga lume, Marșa Real constă doar din melodie și nu a avut niciodată versuri recunoscute oficial. Prin urmare, când imnul național este intonat înaintea evenimentelor sportive sau a ceremoniilor naționale, cetățenii și sportivii spanioli pur și simplu stau în poziție de drept pentru a arăta respect în loc să cânte. De aceea, jucătorii La Roja, cum se numește naționala Spaniei, păstrează întotdeauna tăcerea în timpul ceremoniei imnului național dinaintea fiecărui meci. De ce nu a scris Spania versuri pentru imnul său național?

identitate națională este extrem de dificilă. Prin urmare, abordarea care a fost menținută până în ziua de azi este de a păstra imnul național așa cum este, doar cu muzica, fără a folosi versuri oficiale. Unul dintre cele mai notabile eforturi pentru a scrie versuri pentru imnul național a avut loc în anul 2007, când Comitetul Olimpic Spaniol a lansat un concurs pentru a găsi versuri pentru Marșa Real. Scopul a fost de a permite sportivilor să cânte imnul național la evenimentele sportive majore, precum Jocurile Olimpice sau Cupa Mondială, similar cu alte țări. Însă, proiectul s-a confruntat rapid cu reacții mixte din partea publicului și a politicienilor. Niciuna dintre versiuni nu a primit suficient consens, ceea ce a dus la abandonarea planului. De atunci, Marșa Real a rămas doar o piesă muzicală instrumentală. În prezent, majoritatea țărilor folosesc imnuri naționale cu versuri. Spania este unul dintre puținele cazuri care încă păstrează un imn național doar cu melodie. Deoarece echipa națională a Spaniei participă în mod regulat la turnee majore, precum Cupa Mondială, Campionatul European și Liga Națiunilor, imaginea jucătorilor care stau nemișcați în timp ce se intonează imnul național a devenit ceva obișnuit pentru fanii fotbalului din întreaga lume. În loc să cânte, jucătorii spanioli își arată mândria națională stând cu fața spre steag și ascultând melodia Marșa Real. Imnul Spaniei a ajuns și în cartea recordurilor, fiind considerat cel mai vechi imn național din lume, aflat încă în uz oficial și, în același timp, cel mai vechi imn național fără versuri. Această recunoaștere a fost consemnată în Guinness Book, care a inclus imnul Spaniei în registrul său pentru vechimea sa documentată și pentru statutul său unic de imn pur instrumental. Scrie ziarul Libertatea, cităm: spre deosebire de alte imnuri celebre, precum La Marsilla al Franței 1792 sau cel al Statelor Unite, care datează din anul 1814, La Marșa Real are o origine cu câteva decenii mai veche. De aceea, din punct de vedere a continuității istorice, este cel mai vechi imn național încă folosit în mod oficial de un stat suveran. Un alt element care a contribuit la includerea în cartea recordurilor este caracterul său instrumental. Majoritatea imnurilor naționale au versuri care exprimă idealuri. În cazul Spaniei, melodia nu a avut niciodată un text oficial adoptat prin lege. Am încheiat citatul.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 7 ani, pe 26 august 2019. Rămâneți alături de noi!
2: Viața în doi nu-i cam povești, ne cântă Carmen Popovici Dumbravă.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 30 iulie. Aletia va deveni zilele următoare punctul de întâlnire al foștilor și actualilor locuitori ai orășelului. Între 31 iulie și 2 august se organizează cea de-a 17-a ediție a întâlnirii mondiale a aletenilor. La Aletia v-am invitat, dragi ascultători, în a doua parte a emisiunii, când am vorbit și despre un fenomen care a fost caracteristic în anii 80 ai secolului trecut, când singurul post de televiziune din România a ajuns să emite numai 2 ore. Și fiindcă aceste emisiuni au fost ocupate cu realizările lui Nicolae Ceaușescu, nu au fost transmise nici marile competiții, precum Mondialul și Europeanul de fotbal, românii mergeau pe dealuri ca să prindă programele TV ale țărilor vecine. La începutul meciurilor de fotbal, cei mai mulți jucători cântă imnurile naționale ale țărilor lor cu multă pasiune pentru a arăta iubire de țară și mândrie. Am văzut și în cazul Argentinei în finala Mondialului, disputată pe data de 19 iulie. Jucătorii Spaniei însă nu au cântat imnul spaniol. Motivul este simplu. Imnul Spaniei este unul dintre puținele care nu au versuri oficiale. V-am oferit astăzi un scurt material dedicat și imnului național al Spaniei, care are peste 250 de ani. În prima parte a emisiunii, ca de obicei, v-au dat o întâlnire rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru. Iar după revista presei am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și, împreună cu colegii, Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Ianoș, operator de sunet, și Ghime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Domb oscsimba, takant vigyes séfel pör ári, állt o göngyit, kadánu, s je máma o foszt. A ve fecsi, da fecsi jej, ömpi mica kusta. A kudánu, kând vigye kölu fatuska asta, pördön or ári, a sa göngyit, kódusi ömpi mica, la fecsis, s atunse, cu păruș o fași rază, ca când sol e ar arge. Și-aș o dusă. Lușărcan măgă ai auzis că o fi șirită de huuloi. Când busurcana o dusă pe fata, chiralu și chiralița s-or îmbrățat, chit așa să mări. No, atita copilul meu, ai auzit și godie. Știi și ne-i fata pe și necoț. Doar își aieșcei unde vii afla. Unde ar fi, dacă nu la busurcana? Mașă mă duc. Și ar fi șezut sus pe calui cu trei cap, dar o stat bătârnu. Ce-ar fata îți umblă în fireț? Busurcana acum ce așteaptă? Ioi anume ar trebui să știu cum aș puce să vă slobudesc pe voi. Force rușin ave. Că nu i-a venit mai repi asta în firei. Adă numai canti pe fatanii, că acum nici eu nu ți-aș puce să-ți spui cum ai puce să ne slobuzești. Videa chiralul bătân că m-a force armi jefișorul. I-o zis lucar cu trei cap, chit așa să-l ducă, chit pe bună dobă să ajunge la busurcana. Lufișorul magă ai auzis, chit să puie urecei pe calul și să nu se zubunească. Înșet mirșe calul, dar nu pucește să facă copilul, când numai în sară, ca mencu, așa zbura calul cu trei cap. Na, ori ajuns la o mare deal, la marginai. Cum să uita sus fișorul, o văzut un huștil duburat. Zâșe calul, asta a fost alubătând chiral huștelui. Șărcanul o făcută asta, alt nu o zis, dar au chistilit să căpălască cu pișoruș. Atita, atita, până nu a ajuns în pimiță. Ce-ar prouă îi reacolo? Atunci calul o suflat o mare și să vide o ușă cu șapce mari lăcat. Păi eu rupcios. Când s-o dășcis ușa, ori văzut șapce buce din or. Zâșe calul, păiește, bagă force sama. Nu daie că din orăs, dar daie că în ește buceni să dușeni vin. Puvastă Bala, o fost odată un force sărac băiaș, care cu car își fășea lucru, își cuta banii. Dar așa force sărac o fost, nici cal n-ave. Atunci cu ce să tragă calul? Și tu, domnie me, dar nu, carul el și țiganca-i târâie. Cu aie purta, sacuri, bucii, petri, în satul hăl mai mare. Dar nu cum mirge, și pondial mari o trebuit să meargă sus. S-or năbușat, dar nu, până ori ajuns sus. Baram aș avea un copilaș, el ar pinge carul asta, să ruga băiașul. Baram și bine ar fi, hufce țigancai, și nimadă mult jaie avea, că nu avea copil. Vineam pe la ei un bătârn om, regi pe ei. Gru-i, gru? Întreba. Force gru. Bună ar fi un copil, dar nu, care ar pinge carul asta când mergeți mai până sus. Să uita numai băiașul. Asta mă gădă unde ce e? Că baș acu ai sfătuit de asta cu țăgancam. Cum că nu aș știu? Eu mi-s visul. Acu numai să uita băiașul și țăgancai. Lupă târnul, barbai, până la pământul ajuns. El, dar nu, cum ar puce să-l ia ajuce? Dacă tu ești visul, zice țăganca, ai puce să-mi ajuți, chit să aveni copil. N-o mai o-i vide, zice omul bătân și o mers. Cum mirge, așa suna cracurie, așa cânta
vráburje, kakând în vis ar fi. Râde țigan și țigancai, dar acarcum râde, baș pe un an or avut un fișuraj. Lor ajutat visu, chiță aie. Tata nu, alu băiaș, acum mai mare bai ave. Până atunci, da nu, duin ștârâie caru. Dar acuma, țiganca trebuie să rămâie acasă cu copilașcu. În mare gând, cu mult pucere și cu cinială, lucra singur băiașul. Odată numai așa sunțe că mai bine merge carul asta. Dar betârâie și mai bine mișe sus pe deal. Să uită înapoi. Vedeam că bătârnul, visul, îi ajută. Și fel bătârnul fost el și așa tare îi re. Râdea bătârnul când băiașul în fuga mișe sus pe deal. Unde-i țiganca? Întreba bătârnul. Acasă-i. Aveni un fișuraș. N-o vezi că am zis. Și așa îi, cum am zis că eu mi-s visul. Hal să fie lui dragul domn. Copil mă aveni, zice băiașul. Da, n-aveni cine să-l bucizească. Nu nimeni în satul cine ar merge. Așa sărașă șceni că nu e. N-o știi și, zice visul. Lui duce eu pe copilul ala să bucizesc. Oh, foarte bucuros să era băiașul. Pe alta zi a fost bucizala. Țiganca pe asta zi și numai puce buniemii firbe cușe. Ai, eu și mândru am visat de nopce, zice țiganca. Și aie am visat că am avut împlit din or și zamă de pești o fost în e. Pe aia întâmplit cu lacăire și o fost mai și cavie și vin și răcie. Mult bunie mi au fost pe masa aia. Și hap, și așa au fost și în ievi. Acolo o remasa cu zama de pești în blit de or și cu lacul și cavie butura. Și codea acolo au fost. Atunci au venit în lăuntru visul bătârnul. Haiți, mirjeni, în biserică. Mania așteaptă acolo pe noi. Popanii așteaptă. A, nu? Nu asta ai visat? Doci că nu. Dar n-am gândit că așa repi și așa o fi. N-o vezi? Da-i emisiu vis. Chi ce tu ai învisat, eu să fac. Pe copilașcu, așa urcima de atunci, pala. Când ori mirs acasă, ori mâncat, ori but. După aia zâși visul. Aia îi igiresc lui copilul asta, pala. Totul visul să-i fie așa și în ievi și îi rău vis aia să nu fie. Mândru, mândru, să crisce pala. Când mic o fost, dar nu, atunci inca nu învise. Până nu s-o încriscut, îi ajuta lui părinții. El pinge carul. Într-asta după, o fost cante că o învisat. Aia o învisat că cătană o fi. Și merge în bătală mare. Și acolo așa bine, supă ce, chit curonă o căpăta. Și bulândă visă-i asta, gândea în maga el, dar nu știe, totul visui și-i bun, așa și-o fi. No, dar nu, cum dimineața punge sus carul pe deal, vinea mănâncei mulțânși în cărare. Pe mulțeme ește chiralul vizite. Chiralul îl păre de pala că foarte mari o măira și-o tari. A fel afișor trebuie mie de cătană. Dădeți repi lui copilul asta, un cal, lor brăcat pe copilul, el magau șezut sus în călori. Și-l mirje cu cuiralul mare, în bătală. Băiașul Danu o stat pe vorba asta, lasă mergă copilul, că asta i-a fost visul, îl dăzeșă. Foarte mândru era copilul, așa îmbrăcat pe calul ala. No, dar be mirje, mașă o trebuit să-și ceie în bătală. Mulțânși ori venit cu ei și dar nu acolo a fost lui Hailantă șapatui chiralu. N-o și ni subă ce cu chiralu ala. Eu, zâșe chiraiuni. Nu, nu, chiralu nu slobod, zâșe pala. Lasă numai pe mine, mă iu, mă-i băce cu chiralu ala. Dar cum vii băce cu el, întrebe chiralu. Nu vezi că foc fluiră? Eu, maga, oi durduli pe el, zâșe pala, că nici el n-a nume gânde că așa o fi. Numai că eu venit în firii că asta au învisat. N-o bine, duce-i bașă ce,
zise Chiralu Lupala. O fost acolo bătală mare, dada nu pala odizit. Eu tie jos lu Chiralu capu, eu ajutat, tată s-o dăbucizat, dar nu visu. Așa o căpătat, dar nu, și curuna pala. Și în mare bucurie custa, dar nu, nu s-am uitat nici de părinții. O adus acolo și mumă sa și tată s-o. Nu a trebuit macar să târâie, chit să poate să cușce. Cu el custa, în mare bucurie, în mare găzdășie, doar și acolo custă inca. Puvastă. Iano o chestelit să roizulască. Aișe o fi un sicrin. Aișe magașeva polțufi. Aișe o ladă de țoie. Și lumină ar trebui mar. Ar trebui mai doi, tri. Și aveni aișe în Londru ma puțin o fi. Așa să gândie, așa scrie. Zâși amnița. Aici ce să faci? A fel asconuri cu masă, pe ce fel ai văzut la Urgi? Își pipie capul Ionu. Dacă ai de gând, o-i înșirca. Dar astăzi, ma, în casa asta, ne-o-n culca. Nimic să nu rămâie acolo în hălalant. Nimic să nu rămâie afară. Și care sobă lușinie o fi? Întrebat Flore. Așa trebuie. Chit cante, mamă, o zâșe, care are de gând să fie a ei sobă, zâșea Ionu. Care îți trebuie? Și ne s-o culca cu mine. Până cu patrânși ne-am culcat. În mari șet o fost acu. Așa aud, acum singură m-oi culca, zâșea mamă. Atunci, destul o mă fi, ha mai mică sobă. Atunci Nița și Flore o ședea în hălalant sobă. Eu maga cu Mirco între ele. Zâșea Ionu. Când Mirco a auzit asta, o chestelit să plângă. Și eu cu Flore și cu Onița am de gând să mă culc. Nici nu ce-aș lăsa altunde, zâșea Nița. N-o vezi tri sobă și ce mare buie face. Și pe ce să fie acolo, în huștel, unde atâta sobă ești. N-o bine ai destul o fost atâta, acu eu o-i zâșe și cum o fi. Ha mai mare sobă a lucupii ei, lucupii și Lunița, zâșe. Lângă ei maga, care sobă îi, a lu mamu o fi, și pe care eu a avut de gând de nence, a ea o fi am eu. Am zis, așa o fi, zâșea Ionu. Așa dă nu înșet și godie o chirilit pe locuș. Pașora inca afară pe udvar ori mâncat, dar sfătăia la ma în Londru o fost în sobă. S-or gândit înapoi cum or făcut casa asta, chit or râs. Și ce greu o fost. Și cum acu așa să gândie înapoi, chit nici n-a fost așa gru. Mult o râs cum i-a venit în fire și cum o făcut. Ionu iară o șiretă pănița, chit să povasă cum o fost cu peștă dân țigan, cum o mâna daișe de la ei. Foarte bine i-a căzut lui Ionu să audă și cu mari puceri și cu fire îi re nița. Când o sfârșit cu asta, și mamă o părât, e cum vide mai departe și cum o fost atunci. Dar așa bine știe să sfătească că atâta râs inca nu a fost în casa asta. Bine ai făcut că l-ai zvârlit afară, și eu așa aș fi făcut, zice Ionu. Dar ce-i ola ala ar trebui să dușini înapoi, să nu poată să zică că ani furat de la ei. Ar trebui și va mâncare să pune în ola, chit să vadă că da e și noi aveni. Dar și ea ar trebui să firbeni. Atâta n-aveni de nimica, chit și acolo puceni să dușeni. Ai strânge bureț, zice mamă. Pe aia n-ar mânca, aia ar gândi,
că ești întâi afela de care ar puce să mori. Așa ar gândi, mai bine treji, zice Nița. Dirept ai, zice Ionu, dar da, bine ar fi mai repi să dușini înapoi. N-or putut mai mult să se gândească pe asta, că ori auzut am că cum foarte mari alătrară face afară pe hutvar. Repi, repi, toți ori fugit afară. Noroc că rază au fost, iaba îi noapte, luna fășe raza, așa dar ori văzut. Aie ori văzut că un lup fuge de la ei. Știupă-i rema. Și când cum au venit în nencele, o pus jos la pișorile o codă de lup, un drab de codă de lup. Și de pe ei o mers o stat în nencei lui mamă, ca când ar fi arătat pișorului că da nu, și lupul l-a mărmăit, haide îți spăl, îți ung, nici nu știu ce ani faci dacă tu n-ai fi. Toți mărață sre pe cumă, că da nu o mintiit găinie. Și eu nu acupă aia gândit, direct ai cumă, ori căpăta licio cu carne și cu pâine, ce-o mergi fire, zice mamă. Aie ar gândi că duglit i-a-i dus, nici o bucutură n-ar mânca. Și mari păcat ani avea noi atunci. Asta nu-i amezu, zice Ionu. Da, da, ești e, că dirittace are mamă. Astăzi și negodi dirittace are țar Ionu. Și tu dirittace ai mamă. Fășei numai mâncare dâmbureț. Dacă pe aia ori vărsa afară, nu ne-o dure. Mamă, multă dubă a fost cu comă. Îl unge, îl și mugute. După aia o mers să se cușe. Hamai mândră Nița o învisat. Și într-asta nici aia nu a fost bai, că pe mâini ieși, pe checiștui,

Atât au fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Gorgo Iluna și ni în menci îi curativă m-a ajutat Puristan. Puceți să ne auziți pe Mediocrit pentru parce pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum Bulgarii vinit.